Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette er Sommerradioen.

0: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.
1: Hear the clock ticking on the wall.